0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Shakira i Burna Boy, Daj, daj.

ti teknuvali baby na ona tvoje vreme koga beše dete. Malku galen, malku falen, malku nijedno to, malku i dvete. I baš je super drugi mislat mesto tebe, drugi ti držat strav. I što i da napraviš, ti vikat, da si živ i zdrav.

Ce? Я для моей дочицы. Ого, ово е твоя песма. Спевал съм я теби, теби инспирацио мога живота. Куда год кренем, ма шта да радим, и наяви, и у сну, твой лик ли е пред очима. Треперию из маглици сечања, и гледа ме тако благо, тако нежно и невино, како само ти умеш. Ти си као бајка, мириш слева моја, као цвет кој никад не вене. Мацо, ти си као сунце кое нам живо даје, тако топла и сјајна, тако велика и жута. Једине моја девојчице, волим те.

0: ćemo nešto skupa. Ne more bez nje. Ali skupa.
1: Ja ne more više tamo, ja ne more bez nje. Ja sam

i ništa više nije isto. Ništa. Osim uspomena i onog plavog i sivog neba nad našim tajnim uvalama i božanskog glasa Miše Kovača. I znam da se možda više nikada nećemo sresti ovako, slučajno, te 2019. godine na cesti. A ti si ostala ista, onako kakva si bila, jedina u onom bezimenom gradu naše ljubavi, jedina žena na putu mom.